0: Радио Нови Сад, 4.
1: Bună ziua, stimați ascultători! În textul pentru Curier, Vucic a prezentat planul de program în 5 puncte care include o reducere drastică a numărului membrilor guvernului, respectiv a secretarilor de stat, miniștrilor, adjuncți, precum și a aparatelor acestora. O creștere a productivității și mai multă muncă și dedicare, o schimbare îndrăzneață și puternică a întregului sistem de învățământ din Serbia, o abordare atotcuprinzătoare a rezolvării tuturor problemelor energetice, inclusiv utilizarea energiei nucleare și însușirea agresivă de cunoștințe și aplicarea acestora în robotică, inteligența artificială și tehnologiile moderne. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat ieri că astăzi vor fi semnate contracte importante, precizând că este vorba de contractul pentru construirea autostrăzii rapide Vožd-Karađorđe, precum și contractul de finanțare, și a subliniat că este o zi importantă pentru Serbia. Semnăm contracte mari și importante, un contract comercial cu compania chineză Shandong, dar și un contract de prefinanțare. Așadar, ei vor oferi finanțare, ceea ce este foarte important pentru noi în condițiile unor crize majore și șocuri majore pe piața globală a petrolului și energiei, a menționat Vučić într-o postare video pe Instagram. Președintele Serbiei va participa la Belgrad la ceremonia de semnare a documentelor privind proiectarea și executarea lucrărilor pentru construcția șoselei de mare viteză Vožd-Karađorđe, sectoarele 2 și 3. Vučić a anunțat anterior că valoarea acestui proiect este de 1 miliard și 300 de milioane de euro, subliniind că prin realizarea acestui contract se va conecta Belgradul și părțile sale sudice cu partea de nord a districtului Šumadija, într-o lungime totală de aproximativ 90 de kilometri.

Министрул афацерилор екстерне ал Србији Марко Ѓурић а дискутат ку прешединтеле Узбекистанулуј Шавкат Мирзиојев деспре консолидарја легатурилор динтре Белград ши Ташкент ши апропиерја целор доа цари ши попоаре. Ѓурић а трансмис хотерарја клара Србији де а континуа ши екстинде кооперарја на тате доменииле де интерес комун. Дупа кума сублинјат Ѓурић, челе доа цари импартешеск опинии фарте апропиате ку привире ла мулте проблеме интернационале импортанте, астфел ка јесте де о мар импортанца менцинера ши консолидарја диалогули политик ла тате нивелурile. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite este aproape de un acord cu Iranul care ar putea duce la sfârșitul conflictului, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat o stabilizare treptată și un tranzit mai sigur prin strâmtoarea Ormuz. A treia rundă de negocieri dintre partea israeliană și cea libaneză va avea loc săptămâna viitoare la Washington, potrivit presei libaneze. Israelul a efectuat aseară primul său atac aerian asupra Beirutului de la intrarea în vigoare a unui armistițiu în Liban pe 16 aprilie, iar premierul Israelului Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al apărării Israel Katz au comunicat că ținta era comandantul unității de elită Radvan a grupului teroriste Hezbollah. Ministerul rus al apărării a comunicat că armata sa a atacat fabricile de asamblare a dronelor și instalațiile de depozitare a combustibilului din Ucraina. Comandantul sistemelor de drone din Ucraina, Robert Brovdi, a declarat că forțele armate ale Ucrainei au lovit un centru de antrenament rusesc pentru corectori de artilerie și operatori de drone din regiunea Lugansk. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al afacerilor externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia este pregătită pentru negocieri productive privind Ucraina, dar numai dacă acestea duc la rezultate concrete. Discuțiile dintre parlamentarii Uniunii Europene și guvernele țărilor membre privind implementarea acordului comercial cu Statele Unite ale Americii s-au încheiat aseară fără progrese, au comunicat oficialii de la Bruxelles. Negociatorii planifică să se întâlnească din nou pe 19 mai, deși această dată nu a fost încă confirmată, a spus un alt oficial al Consiliului. Sport. Paris Saint-Germain s-a calificat în finala Ligii Campionilor după ce au remizat cu Bayern aseară la München, scor 1-1 în manșa secundă a semifinalei. Jucătorii echipei PSG s-au calificat în finala Ligii Campionilor învingând Bayern cu 5-4 în primul meci al semifinalelor, care s-a jucat săptămâna trecută la Paris. Pe 30 mai, de la ora 18 la Budapesta, PSG va juca în finala Ligii Campionilor împotriva echipei Arsenal, care în semifinale a fost mai bună decât Atletico Madrid. Basketbaliștii echipei Partizan au învins Bosnia aseară în sala Alexander Nikolić din Belgrad cu scorul de 81-73 în primul meci din sferturile de finale ale Ligii Regionale ABA. Seria sferturilor de finale ale Ligii ABA se joacă până la două victorii. Al doilea meci dintre Bosnia și Partizan se va juca pe 10 mai la Sarajevo, iar data eventualului al treilea meci decisiv va fi stabilită ulterior, iar gazde va fi Partizan. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad și Zrenjanin este de 17 grade, la Vršac înregistrează 18, iar la Pančeva 19 grade Celsius. Astăzi în Serbia va fi vreme schimbătoare cu înorări și puțin mai rece. Ploi de scurtă durată sau averse locale se pot semnala în orele de înainte de amiază, iar în cursul după-amiezii, în general, numai în nordul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat din sectorul sudic. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius. Aici, Radio Novi Sad, am transmis un buletin de știri. Stimați ascultători, în continuare vă recomandăm emisiunile noastre de astăzi. La ora 10 și 10 minute transmitem emisiunea împreună cu dumneavoastră. După un scurt buletin de știri de la ora 11, urmează partea a doua a emisiunii, care va dura până la ora 12. Revenim la ora 18 cu emisiunea informativă centrală Radio Jurnal. La ora 18 și 15 minute transmitem teatru.

la microfon pentru copii. De la ora 19 transmitem emisiunea Cadran Cultural și încheiem programul nostru de astăzi la ora 20:30 cu emisiunea muzicală Izvoare folclorice. Vă dorim audiere plăcută!

0: Jeste ora 10:10 minute.
1: Radio Novi Sad.
2: Împreună cu dumneavoastră.
3: Împreună cu dumneavoastră.
0: Bună ziua, stimați ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Împreună cu dumneavoastră. Numele meu este Anastasia Giurca, iar din conținutul ediției de astăzi desprindem. Manifestarea Mândrui Portul Românesc va avea loc sâmbătă, 9 mai, la Uzdin. Zilele de teatru ale românilor din Voivodina, Republica Serbia, continuă duminică la Uzdin, unde actorii uzdineni se vor prezenta cu piesa Visul unei nopți de vară. În preajma Zilei Internaționale a Activității Fizice, celebrată anual pe 10 mai, vom vorbi despre importanța mișcării pentru sănătatea fizică și mentală. Săptămâna viitoare, pe data de 13 mai, la Zrenjanin va avea loc primul târg de angajare din acest an. Vă doresc recepție plăcută!

0: Прин, Војводина.
1: Manifestarea Mândrui Portul Românesc va avea loc pe 9 mai la Uzdin. Colega Monica Buia a dialogat cu președinta

0: Асоциација де фемеј буникуцеле дин уз дин, Ана Бојер.
1: Pe 9 mai, tradițional, la Uzdin, Asociația de Femei va organiza manifestarea Mândrui Portul Românesc.
2: Da, pe 9 mai organizăm cea de-a 19-a ediție a manifestării Mândrui Portul Românesc. Și anul acesta sper că dacă rămâne tot așa, o să fim la vreo 14 asociații împreună cu noi. Vin 5 din România. Toți sunt colecționari, n-au asociație, dar adună, colecționează costume populare. Și vreau, unii din ei au mai fost, dar sunt două persoane care n-au mai fost până acum și vreau ca să vină, să prezinte portul lor care ei îl au și să vadă cum organizăm noi.
1: Veți introduce poate unele noutăți la ediția din acest an?
2: Păi iată, la ediția din acest an m-am gândit să facem și găteala capului. Portul am arătat mult și o să fie și acum costume populare, dar și găteala capului, că și aia se deosebește de la sat la sat. Noi, fiindcă suntem gazde, suntem acasă, putem să expunem mai multe, cum să spun, capete din astea, mai multe manichinuri de jumătate care o să fie diferit împodobite pe cap. Și ori acceptat și femeile din alte sate care cât au ce au să aducă și să expună și ele. Să fie ceva mai nou, să nu fie tot plictisitor, tot cu aia. Și iată ne-am gândit că la găteala capului pentru noi, de fapt, la Uzdân sunt foarte, foarte multe moduri cum s-au aranjat fetele, de la fete mici și până la babe, tot acum.
1: Da, și câte asociații de femei de prin localitățile de pe aceste meleaguri așteptați?
2: Păi așteptăm să ne vină, cum am spus, 4 din România, noi una 5 și mai vreo 7-8 din satele astea. Nu ne-or încă spus precis, dar eu sper că vin de la Torăs, de la Iecica, o să vină de la Sărșia, Coșteiu, Nicolințu, Alibunariu, Petrovăsâla și Opcea. Aștia toate au promis că vin.
1: Da, dar presupun că pe lângă portul popular, fiecare asociație va aduce și câte o prăjitură, ceva specific localității de unde vin.
2: Da, ca de fiecare dată, fiecare vine cu două, trei, nici care nu vine numai cu un fel, aduc două, trei feluri de prăjituri. Pe lângă ce noi facem, le servim și cu prăjiturile lor și ele servesc la masă oaspeții care vin să vadă. Și așa că nu o să ne lipsească nici dulciurile și la sfârșit după, o să avem un program a copiilor, grupa mică de la școală, o să vină să danseze și avem 4 recitatori care au fost la întreceri și s-au plasat bine și ei o să recite și iată decernarea diplomelor de participare, că noi nu facem cu competiții, cu asta, doar la fiecare dăm în semn de mulțumire cât o diplomă că au participat. După aia o să viziteze muzeele etnografice, avem 2 din 2 perioade, așa că au ce să vadă și la urmă, când termine tot, se adună și o să avem o masă comună.
1: La ce oră începe manifestarea și unde va avea loc pentru toți care doresc să vină să viziteze această manifestare?
2: Manifestarea va avea loc tot acolo unde e sediul nostru și sediul vânătorilor. Tot în partea aia avem loc bun pentru a pune panourile, mesele și începe la ora 14 după masă.
1: Doamna Ana, eu vă mulțumesc pentru aceste informații și invităm pe toți iubitorii de port popular să vină la Uzdin.
2: Și eu la fel vă mulțumesc și la fel invit lumea să vină, să vadă, că nu o să fie ocazie să se mai facă ca pe timpul să se îmbrace în poale și să fie așa îmbrăcate. Dar noi avem tot felul de A noastre, al bunicuțele, o avere mare, că am primit tare multe lucruri din așa, care nu să mai fac, nu mai coasă nimeni șupaje cu aur, nu mai fac cu alentărice, așa că...

să vină lumea să vadă și să facă, nu diferență, dar să vadă cât se diferă de la un sat la altul, cu toate că suntem români.

0: Телеметеош и Стариа Шоселелар.
1: Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad și Panceva este de 18 grade, la Zrenjanin se înregistrează 16, pe când la Vršac 19.

Vântul va sufla slab și moderat din sectorul sudic. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius. Conform meteorologilor, pentru următoarele 7 zile, respectiv până pe 14 mai, se așteaptă vreme schimbătoare, perioadele însorite alternând cu înorări, pe alocuri fiind posibile ploi de scurtă durată sau averse locale însoțite de tunete, în special în zilele de vineri și sâmbătă, precum și la mijlocul săptămânii viitoare. Temperaturile diurne vor înregistra valori între 21 și 28 de grade Celsius. Urmează starea șoselelor din țară. Perioada timpului frumos va fi scurt întreruptă de înorări cu posibile ploi, ceea ce poate duce la condiții variabile pentru șofat, respectiv carosabilul poate fi umed și alunecos, astfel că Uniunea Automoto a Serbiei sfătuiește șoferii să conducă cu prudență. Conform ultimelor informații primite de la Direcția Poliției de Frontieră, deocamdată nu există rețineri la terminalele de pasageri la punctele de frontieră, în timp ce camioanele așteaptă până la 3 ore. La terminalele pentru automarfare, camioanele de mare tonaj așteaptă la ieșirea din țară, la Horgoș și Chelebia câte o oră, iar la Batrovci până la 3 ore. La stațiile de taxare de pe autostrăzi nu se înregistrează aglomerații. Tuturor șoferilor aflați în trafic, Radio Televiziunea Voivodinei le urează drum bun.

Stimați ascultători, urmează rubrica dedicată copiilor, curiozități din lumea ce mă înconjoară. La microfon, colegul Maribel Popa.

Nori noctilucenți sunt norii cei mai înalți din atmosfera Pământului, formându-se la aproximativ 80 de kilometri altitudine. Ei sunt vizibili doar după apus, când sunt iluminați de razele soarelui reflectate de la orizont.

Cutremurele pot provoca modificări minore în rotația Pământului, afectând durata zilei cu doar câteva microsecunde. Acest fenomen se întâmplă datorită redistribuirii maselor interne ale planetei în timpul seismelor.

0: Duminică la Uzdin vor avea loc zilele de teatru ale românilor din Voivodina, Republica Serbia. De data aceasta, actorii uzdineni se vor prezenta publicului cu piesa Visul unei nopți de vară. Detalii despre piesă, prezentarea la zile, dar și la trecerile în revistă pentru teatrele de amatori, aflăm de la corespondenta Stella Nedabulic.
1: Actorii uzdineni și anul acesta se vor prezenta la zilele de teatru, cum deja ne-am obișnuit. Dar ce au pregătit membrii trupei Todor Crețu Toșa am aflat în convorbire cu directoarea Căminului Cultural Doina din Uzdin, Irina Daniela Radu.
2: Doamna Radu, în câteva zile vom avea ocazia să asistăm la premiera piesei de teatru a amatorilor din Uzdin. Ce piesă pregătesc de data aceasta?
3: Așa este. Așa cum ne-a obișnuit în fiecare an până acum, și de data aceasta, trupa de teatru Todor Crețu Toșa din Uzdin, care activează în cadrul Căminului Cultural Doina, a pregătit o nouă piesă de teatru. Este vorba de Visul unei nopți de vară, o adaptare a textului lui William Shakespeare, o comedie în regia domnului Ionel Cugia. Cu această piesă, noi uzdinenii Căminul Cultural Doina s-a prezentat deja la a trecut, mai bine zis, de preselecțiile comunale și zonale și se va prezenta la festivalul de teatru de amatori de la Bașca Palanca. În cadrul zilelor de teatru ale românilor din Voivodina, la ediția 54, noi ne prezentăm cu această piesă și premiera va avea loc pe data de 10 mai, duminică, la Căminul Cultural Doina din Uzdin, la ora 20. În distribuție sunt 8 personaje și, pe scurt, doar să vă spun că în piesă este vorba despre o trupă de teatru care dorește să pregătească, să pună în scenă și ei o piesă de teatru împreună cu regizorul lor în cinstea ducelui și a ducesei. Emoțiile, bucuria actorilor de a pregăti această piesă, dar totodată și nesiguranța și priceperea lor pun în fața publicului, aduc în fața publicului situații comice și toată această piesă prezintă o lecție de prietenie. Nu vreau să dezvălui prea multe, doresc să adresez o invitație publicului iubitor de teatru, tuturor iubitorilor de teatru, să vină la Uzdin să urmărească această comedie și vă promit că veți descoperi arta frumosului, poezia și umorul caracteristic operei lui Shakespeare.
1: Activitatea teatrală la Uzdin a început în primul deceniu al secolului 20, abordând bucăți teatrale, iar la zilele de teatru ale românilor s-au prezentat din anul 1973, respectiv de la prima ediție. La prima ediție, actorii uzdineni s-au prezentat cu piesa Un individ suspect în regia lui Todor Crețu Toșa, iar consultant de specialitate a fost maestru Horea Popescu, regizor de la Teatrul Național din București.

0: агрикултура.
1: Culturile de primăvară sunt în general în stare bună în această perioadă. Agricultorii spun însă că dezvoltarea lor depinde în continuare de precipitațiile care sunt așteptate în perioada următoare. O cantitate suficientă de apă ar putea asigura o dezvoltare normală și o producție bună la recoltare. Pe această temă, Monica Buia a discutat cu Crăciun Crețu din Uzdin.
2: Cum a început sezonul agricol în acest an? Sunteți mulțumit?
3: Sezonul am început așa cu... am lăbădat îngrășăminte artificiale la grâu, apoi am stropit grâu, am pregătit pământ.

0: pentru sementerie de primăvară, iar la fel am înlăpădat îngrășăminte artificiale și așa. Apoi am făcut semănătura, am făcut un tratament iar la negru, prin pământ am stropit sub porumbul și floarea salului, așteptând ploile, dar arată că nu o să reușim cu tratamentul acesta.
1: Și dacă nu veți reuși, ce veți
0: face? Avem varianta să mergem prin frunze, bineînțeles, dar foarte ieftin, mult mai ieftin este și mai bine să grija de holdele, locurile, dacă reușim prin pământ, fiindcă chimia aceea face un film și nu lasă să răsară alielance burieni. În momentul de față, culturile de primăvară sunt o stare foarte proastă, fiindcă nu avem precipitații.
1: Dar grâul, în ce stare este?
0: Grâul este, dacă am fost tot precâmpzelele astea, din 20 aprilie unele oarde au început să scoată spicul și nu-i prea normal. Apoi grânele au început să scoată spicul, la care acum este foarte, foarte important o ploaie. Ce pentru un țăran este important o valoare ploaie. Ce este mai important? O ploaie de mai pentru un țăran. Că să crească toace, să-și împle boamba, dar dacă nu ploaie, nu știu cum își împle boamba. El nu are în pământ atâta umezeala. Vom vedea, nu știu, tot așteptăm ea ca au zis că zilele astea tot vine, dar nu știu.
1: Dar porumbul, sunteți mulțumit cum arată?
0: Porumbul depinde cum se seamănă și floarea soarelui, da. La noi, în general, noi nu punem rapiță, dar rapița arată destul de solid, dar și ea se pune de toamnă. Dar porumbul acum încolțește, dar trebuie să circul pre câmp să văd că floarea soarelui vreau să o mânșe macazarul sau iepurii sau trebuie controlat. Am avut anii trecut că unele parcele le-am semenat și de 4 ori, așa ceva, tot insecte sau iepurii. De floarea soarelui mă refer, dar porumb nu. El împuie, dacă îl și mâncă câta, el prede nu împuie și crește, da.
1: Dar ce ați însemânțat cel mai mult?
0: Noi am împărțit așa pământul între. E floarea soarelui, grâu, porumb și tot așa circulăm între împărțit pământul.
1: Vă așteptați la o producție bună?
0: Nu. Să fiu sincer, nu. Cu așa uscătură, anul trecut am scăpat, nu vreau să spun, cât de cât mulțumitor, am achitat tot, am ușor rămas ceva, dar fiindcă avem combina noastră, dar când să fim, am fi plătit și combina noastră, atunci ar fi fost rău de tot.
1: Vă așteptați ca prețul să fie unul satisfăcător, să puteți cheltuielile, să acoperiți?
0: Bineînțeles că am fi vrut să fie un preț satisfăcător, dar nu cred că o să fie un preț. E situația proastă în lume, vedeți, cu războaiele astea, cu toate ce se întâmplă, dar nu știu.

Stimați ascultători, la ora 11 urmează un scurt buletin de știri, redactat și prezentat de Loreta Birgean, după care vom continua programul cu partea a doua a emisiunii împreună cu dumneavoastră. Nu schimbați frecvențele!

Bună ziua, stimați ascultători! În textul pentru Curier, președintele Alexander Vucic a prezentat planul pentru Serbia în 5 puncte, care include o reducere drastică a numărului membrilor guvernului, respectiv a secretarilor de stat, miniștrilor adjuncți, precum și a aparatelor acestora, o creștere a productivității și mai multă muncă și dedicare, o schimbare îndrăzneață și puternică a întregului sistem de învățământ din Serbia, o abordare atotcuprinzătoare a rezolvării tuturor problemelor energetice, inclusiv utilizarea energiei nucleare și însușirea agresivă de cunoștințe și aplicarea acestora în robotică, inteligența artificială și tehnologiile moderne. Președintele Serbiei va participa astăzi la Belgrad la ceremonia de semnare a documentelor privind proiectarea și executarea lucrărilor privind construirea șoselei de mare viteză Vojd-Karađorđe, sectoarele 2 și 3. Vucic a anunțat anterior că valoarea acestui proiect este de 1.300.000.000 de euro, subliniind că prin realizarea acestui contract se va conecta Belgradul și părțile sale sudice cu partea de nord a districtului Șumadia, într-o lungime totală de aproximativ 90 de kilometri. Ministrul Afacerilor Externe al Serbiei, Marko Đurić, a discutat cu președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, despre consolidarea legăturilor dintre Belgrad și Tashkent și apropierea celor două țări și popoare. După cum a subliniat Đurić, în cele două țări împărtășesc opinii foarte apropiate cu privire la multe probleme internaționale importante, astfel că este de o mare importanță menținerea și consolidarea dialogului politic la toate nivelurile. Ministrul Đurić a vizitat astăzi parcul IT și satul olimpic din Tashkent și cu acest prilej a declarat că Serbia are un nou partener strategic în Asia Centrală, acesta fiind Republica Uzbekistan, și a menționat că în urma vizitelor la nivel guvernamental și de președinți în această țară din ultimul luni, Serbia, prin acest parteneriat, își creează viitorul pentru economia și politica externe. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ale Americii sunt aproape de un acord cu Iranul care ar putea duce la sfârșitul conflictului, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat o stabilizare treptată și un tranzit mai sigur prin strâmtoarea Ormuz. A treia rundă de negocieri dintre partea izraeliană și cea libaneză va avea loc săptămâna viitoare la Washington, potrivit presei libaneze. Israelul a efectuat aseară primul său atac aerian asupra Beirutului de la intrarea în vigoare a unui armistițiu în Liban pe 16 aprilie, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al apărării Israel Katz au comunicat că ținta era comandantul unității de elită Radvan a grupării teroriste Hezbollah. Ministerul rus al apărării a comunicat că armata sa a atacat fabricile de asamblare a dronelor și instalațiile de depozitare a combustibilului din Ucraina. Comandantul sistemelor de drone din Ucraina, Robert Brovdi, a declarat că forțele armate ale Ucrainei au lovit un centru de antrenament rusesc pentru corectori și artilerie de operatori de drone din regiunea Lugansk. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al afacerilor externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia este pregătită pentru negocieri productive privind Ucraina, dar numai dacă acestea duc la rezultate concrete. Sport. Antrenorul echipei de basket Steaua Roșie, Sasha Obradović, a declarat în preajma meciului, primului meci din sferturile de finale ale play-off-ului Ligii ABA, că echipa sa așteaptă un meci dificil împotriva echipei Cedevita Olimpia și a adăugat că este important ca și Alb Roșii să nu permită puncte ușoare din tranziție. Basketbaliștii echipei Steaua Roșie vor juca diseară de la ora 18:30 de minute cu Cedevita Olimpia în sala Alexander Nicolici din Capitale. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad și Pancova este de 19 grade, la Zrenjanin se înregistrează 17, iar la Vršac 20 de grade Celsius. Astăzi în Serbia va fi vreme schimbătoare, cu înorări și puțin mai rece. Ploi de scurtă durată sau averse locale se pot semnala în orele de înainte de amiază, iar în cursul după amiezii, în general, numai în nord-vestul, sud-estul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat din sectorul sudic. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius. Aici Radio Novi Sad, am transmis un buletin de știri.

0: Radio Novi Sad.
1: Împreună cu dumneavoastră.
2: Împreună cu dumneavoastră.
3: Mulțumim, Loreta, pentru știrile prezentate, iar noi, dragi ascultători, continuăm programul cu partea a doua a emisiunii Împreună cu dumneavoastră, în care vom vorbi despre următoarele teme. În preajma Zilei Internaționale a Activității Fizice, celebrată anual pe 10 mai, vom vorbi despre importanța mișcării pentru sănătatea fizică și mentală. Săptămâna viitoare, pe data de 13 mai, la Zrenjanin va avea loc primul târg de angajare din acest an. Din sport desprindem. Basketbaliștii echipei Partizan au învins aseară Bosnia în primul meci din sferturile de finală ale Ligii Regionale ABA. Vă doresc recepție plăcută!

0: în focarul atenției.
1: Ziua Internațională a Activității Fizice, celebrată anual pe 10 mai, reprezintă un prilej important de conștientizare a rolului esențial pe care mișcarea îl are în menținerea sănătății și a stării de bine. Într-o lume tot mai dominată de tehnologie și sedentarism, această zi ne amintește că activitatea fizică nu este doar o opțiune, ci o necesitate pentru o viață echilibrată. Activitățile fizice regulate contribuie la prevenirea multor boli, precum afecțiunile cardiovasculare, diabetul sau obezitatea. În același timp, mișcarea are efecte benefice asupra sănătății mentale, reducând stresul, anxietatea și îmbunătățind calitatea somnului. Chiar și activități simple, precum mersul pe jos, alergarea ușoară sau plimbările în aer liber, pot avea un impact semnificativ asupra organismului. În preajma acestei zile, am decis să fac o scurtă convorbire telefonică cu Todor Țăran, directorul școlii Mihail Sadoveanu din Grebenaț și profesor de educație fizică. Având în vedere că se apropie Ziua Internațională a Activității Fizice, de ce este importantă mișcarea în viața de zi cu zi?
2: Păi, știți cum este foarte, chiar în ziua de azi este foarte importantă din cauza că, cum vedeți, copiii tot mai grele și ghiozdanele, mai greu se mișcă, cum să vă spun, patele este foarte aplecat, așa că eu spun, pentru o viață mai sănătoasă, este foarte important să ne ocupăm cu sport.
1: Dar ce tipuri de exerciții sunt cele mai eficiente pentru un stil de viață sănătos?
2: Păi cel mai bun este atletica, înseamnă că, cum se spune, că atletica este regina sporturilor, pentru atletica și gimnastica. Orice oră de educație fizică înainte de a începe cu planul trebuie să se facă mai întâi încălzire din gimnastică. Din cazul

0: este și cel mai important pentru să nu ajunge la unele rupturi de.
1: Câtă mișcare este recomandată pentru diferite grupe de vârstă?
0: Cam, eu spun că ar trebui, acum tot depinde de vârstă, din cauza că copiii cei mai mici deja au mișcare în fiecare zi, se aleargă, dar pentru cei mai în vârstă, eu cred că cam o oră ar trebui să facă o mișcare, așa, o plimbare ușoară.
1: Dar care sunt beneficiile sportului și cum a schimbat sportul stilul de viață?
0: Eu tot timpul spun că asta, cel mai important este să ne ocupăm cu sportul pentru a fi sănătoși și când ne ocupăm cu sportul, uităm și nu întrebuințăm atâta nici telefonul mobil, nici calculatoarele, uităm din alea, așa că trăim o viață mai sănătoasă.
1: Cum putem încuraja copiii și tinerii să fie mai activi?
0: Păi, eu cred că totul asta depinde de la părinți. Înseamnă, dacă părinții se ocupă cu sportul, dacă ei doresc o viață mai sănătoasă, îi retrage și pe copiii lor la sport.
1: Ziua Internațională a Activității Fizice ne îndeamnă să acordăm mai multă atenție sănătății noastre și să integrăm exercițiul fizic în viața de zi cu zi. Prin pași mici, dar constanți, putem construi obiceiuri sănătoase care să ne îmbunătățească calitatea vieții pe termen lung.

0: Ку челе мај ној информацији депе територијул Орашулу Зренјанин вине кореспондентул Дануц Мата.
1: Сервичиул Национал де Ангажаре ен Кампул Мунчи, филијала Зренјанин, împреуна ку муниципалитатеа Зренјанин, организазе пе 13 мај, între орале 11 и 13, ен сала де спорт Звонко Вуин, примул търг де ангажаре дин ачест ан. Până în prezent, 29 de angajatori au aplicat pentru a participa la târg. Aceștia caută lucrători de diferite profiluri, diverse niveluri de calificare și experiențe profesionale. Angajatorii își vor putea exprima nevoile de personal la târg și vor putea găsi rapid și ușor lucrătorii necesari. Pe de altă parte, și șomerii vor avea posibilitatea să aplice și să-și găsească un post de muncă potrivit calificărilor, experienței, competențe și abilităților profesionale. De asemenea, angajatorii vor avea la dispoziție o selecție profesională gratuită în timpul selecției candidaților și posibilitatea de a profita de beneficii financiare în timpul angajării noilor lucrători.

0: спорт.
1: Пари Сен-Жермен са квалификат ин финала Лиги кампионилор, дупа че ау ремизат ку Байерн асиаре ла Мюнхен скор 1-1 ин манша секунда а семифиналей. Жукаторија лу ПСЖ са квалификат ин финала Лиги кампионилор, ин вигант Байерн ку 5-4 ин примул меч ал семифиналелор, каре са жукат саптамана трекута ла Парис. Ин мечул де асиаре де ла Мюнхен, оаспеци де ла Парис ау прелуат кондучерја ин минутул 3 cu un gol marcat de Dembele, iar Harry Kane a egalat pentru Bayern în minutul 94. Pe 30 mai, de la ora 18 la Budapesta, PSG va juca în finala Ligii Campionilor împotriva echipei Arsenal, care în semifinale a fost mai bună decât Atletico Madrid. Basketbaliștii echipei Partizan au învins Bosnia seară în sala Alexander Nikolić din Belgrad cu scorul de 81-73 în primul meci din sferturile de finală ale ligii regionale ABA. Dwayne Washington a fost cel mai eficient din echipa Partizan cu 19 puncte, în timp ce Nick Calates a adăugat 16, iar Petar Kovacevic a fost cel mai bun pentru oaspeți cu 13 puncte. Seria sferturilor de finală ale ligii ABA se joacă până la 2 victorii. Al doilea meci dintre Bosnia și Partizan se va juca pe 10 mai la Sarajevo. Data eventualului master va fi stabilită ulterior, iar gazda va fi Partizan. Antrenorul de basket al echipei Partizan, Gian Peñaroia, a declarat că este bine că alb-negrii au învins Bosnia, dar a subliniat că este îngrijorat pentru că echipa sa a jucat prost în primul meci al sferturilor de finală ale ligii regionale ABA. Antrenorul echipei de basket Steaua Roșie, Sasha Obradović, a declarat înainte de primul meci din sferturile de finală ale play-off-ului ligii ABA că echipa sa se aștea la un meci dificil împotriva echipei Cedevita Olimpia și a adăugat că este important ca albroșii să nu permită puncte ușoare din tranziție. Basketbaliștii echipei Steaua Roșie vor juca astăzi de la ora 18:30 cu Cedevita Olimpia în sala Alexander Nikolić. Ne așteaptă un meci extrem de dificil astăzi. Sunt o echipă bună, experimentată, condusă de un antrenor excelent. Trebuie să jucăm intens în defensivă, dar și foarte răbdător, pentru că ne confruntăm cu o echipă care nu renunță până la final. Este important să nu permitem puncte ușoare din tranziție, să ne construim bine coșul. Acestea sunt câteva elemente de bază care vor fi extrem de importante pentru rezultatul acestui meci, a spus Obradović conform site-ului clubului. Stimați ascultători, atât din lumea sportului.

În luna mai, în ziua a șaptea, Biserica Ortodoxă pomenește semnul cinstitei cruci, care s-a arătat pe cer în zilele împăratului Constanțiu, fiul Marelui Constantin. Sfânta Cruce s-a arătat pe cer deasupra Ierusalimului în dimineața zilei de 7 mai a anului 351, în timpul domniei împăratului Constanțiu, fiul

Sfântului Constantin, prăznuit în 21 mai. La acea dată a apărut deasupra Ierusalimului o cruce luminoasă, care se întindea de la Golgota până la Muntele Măslinilor. O mulțime de oameni au ieșit din casele lor și de la munca lor, îndreptându-se spre biserici pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. Minunea dumnezeiască a crucii deasupra Ierusalimului a întărit pe ortodoxi în credința lor și a contribuit la întoarcerea multor arieni în sânul bisericii. Aceasta este și o reamintire a celei de-a doua veniri a Mântuitorului pe pământ, când semnul Fiului se va arăta pe cer.

0: Din programul Seral.
1: Stimați ascultători, programul în limba română continuă la ora 18 cu emisiunea Informativ Central Radio Jurnal. La ora 18 și 15 minute transmitem teatru la microfon pentru copii, iar de la ora 19 transmitem emisiunea Cadran Cultural.
2: În această seară, la emisiunea Cadran Cultural, alături de mine este interpreta de muzică populară, Veronica Vinu din Coștei, care cântă la aproape toate nunțile care au loc aici în Banatul Sârbesc și nu numai, dacă a trecut și pe partea cealaltă, ne va spune în această seară. Și în primul rând, Veronica, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să stăm de vorbă. Am mai avut o tentativă, nu s-a întâmplat, dar de această dată, iată, se întâmplă cu succes.
3: Bună seara, draga mea, și bine te-am găsit. Cu mare drag o să-ți dau acest interviu și aș dori să salut pe toți ascultătorii din seara aceasta care ne ascultă și care mă cunosc și care nu mă cunosc. Adică primii pași am făcut de la 7 ani, când am urcat pe scena festivalului de copii, și cu asta am început această carieră a mea, care deja e de mulți ani, cum să spun. Așa că, na, am mers din festival în festival, mai întâi la Festivalul Copiilor, am luat o cămară de premii, na, să nu le număr acum, doar aș putea să spun că în anul 2006 am luat la Festivalul al Mare locul întâi, și asta m-a încurajat și mai mult pentru a continua asta, dar mi-a plăcut de la început, ca și în zi de astăzi, muzica e în sufletul și în inima mea și oriunde merg cânt cu mare drag, da? În zi de astăzi am ajuns departe, mulțumesc lui Dumnezeu.

0: și lui părinții mei pentru sprijin și pentru că m-au încurajat în asta ce am luat să fac. Și na, astăzi na, cânt la toate evenimentele din țara noastră și în limba română și în limba sârbă, din cauza că pe lângă muzica românească mă ocup și cu muzica sârbească. Așa că sunt mulțumită până unde am ajuns.
1: Presupun că și repertoriul tău este foarte bogat, având în vedere că ai o carieră care durează deja de atâția ani, dar pe de altă parte, cred că un interpret de muzică populară, jazz, ușoară, trebuie în continuu și să învețe melodii noi.
0: Sigur, non-stop. Înseamnă cum pe YouTube văd vreo melodie nouă, imediat mă apuc să o ascult de 2-3 ori și deja îmi rămâne în cap.
1: Îi mulțumesc mult, Veronica, pentru timpul acordat, iar în continuare emisiunii ne îndreptăm atenția spre ediția din acest an a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, Republica Serbia. Pe data de 30 aprilie, la Casa de Cultură 3 octombrie din Satul Nou, a avut loc inaugurarea ediției a 54-a a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, Republica Serbia. În acest an, în total, participă 4 trupe de teatru, iar pe data de 30 aprilie s-a prezentat trupa de teatru a Casei de Cultură 3 octombrie cu spectacolul Moara cu noroc după novela lui Ioan Slavici. Printre altele, în calitate de coordonator al trupei, Stevan Mihailov a amintit și planurile de viitor ale trupei de teatru din Satul Nou.
2: A fost o muncă serioasă să susțină acest spectacol. Sper că vom continua, fiindcă a fost o muncă foarte mare, că după încheierea zilelor vom reuși în câteva localități să mai prezentăm acest spectacol și de ce nu și la un festival din România. Noi am început și alte proiecte, fiindcă eu sunt coordonatorul trupei de teatru aici în Satul Nou. Am început un proiect Erasmus, unde Casa de Cultură de la noi din Satul Nou, o asociație din Timișoara și o asociație din Suedia, vom începe o colaborare pentru teatru radiofonic, iar din toamnă vom înființa trupa de copii a teatrului din Satul Nou, tot în colaborare cu regizoarea Matea Marin, care va veni în toamna acestui an special ca să lucreze cu copiii. Acest lucru este foarte important pentru noi, pentru a asigura continuitatea teatrului, fiindcă dacă, să zicem, vor juca 20-30 de copii, sigur 2-3 vor continua sau vor prinde pasiunea teatrului ca să-l ducă mai departe. Pentru noi a fost un gol foarte mare de 16 ani de zile, când aici nu a existat teatru, dar nu am avut nici astfel de sală pentru a prezenta teatru. De când a fost deschis sala, s-a reînființat și teatru în localitatea noastră.
3: Programul nostru de astăzi îl încheiem la ora 20:30 cu emisiunea muzicală Izvoare folclorice. Vă dorim audiere plăcută!

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii împreună cu dumneavoastră. Alături de dumneavoastră au fost realizatoarea emisiunii Anastasia Giurca, redactorul muzical Stefan Lazarevici, iar la pupitru tehnic Mihailo Alexici. Vă dorim o zi frumoasă în continuare!

0: Радио Нови Сад. Радио журнал.
1: Симат аскултатори, буна сара. Din conținutul radiojurnalului desprindem. Astăzi a fost semnat contractul privind construirea șoselei de mare viteză Vojd-Karađorđe în valoare de 1,3 miliarde de euro. Partea sârbă este nemulțumită de propunerea primită astăzi de la negocierile privind de compania NIS, a declarat ministrul mineritului. Pentru mâine, meteorologia anunță vreme schimbătoare cu temperaturi până la 26 de grade Celsius. Urmează radiojurnalul pe larg. Astăzi la Belgrad au fost semnate două contracte cu compania chineză Shandong, unul comercial și altul de prefinanțare privind construirea șoselei de mare viteză Vojd-Karađorđe, cu lungime de aproximativ 83 de kilometri. Cu detalii vine colega Loreta Birgean.
2: Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat astăzi că prin construirea șoselei de mare viteză Vojd-Karađorđe se va conecta sudul Belgradului, nordul districtului Șumadia și Pomoravlje. În urma semnării documentelor privind construirea șoselei de mare viteză Vojd-Karađorđe cu compania chineză Shandong, Vučić a spus că această porțiune de drum va însemna foarte mult pentru întregul district Șumadia, precum și pentru atragerea de noi companii și angajarea oamenilor, dar și pentru turism, precizând că valoarea contractului este de 1,3 miliarde de euro. El a reamintit că până în urmă cu 12 ani, Serbia a avut doar 596 de kilometri de autostrăzi și șosele de mare viteză, precum și că din 2013 până în prezent au fost construiți peste 622 de noi kilometri de autostrăzi și șosele de mare viteză și că în prezent se mai construiesc încă 380 de kilometri. Vučić a subliniat că firma chineză Shandong s-a dovedit a fi un partener responsabil și a menționat că acum finalizează drumul spre Golubac, care va fi prelungit până la Brza Palanca, precum și că de asemenea construiesc și drumul Belgrad-Zrenjanin-Novi Sad. Președintele a declarat că pentru Serbia în 2026 se prevede în prezent o creștere economică de 2,8%, dar că țara așteaptă ca prin consolidarea industriei construcțiilor, creșterea economică ar putea ajunge la până la 3%, adăugând că economia mondială va crește mai lent decât a Serbiei. La rândul său, ambasadorul Chinei în Serbia, Li Ming, a declarat astăzi că proiectul de construire a șoselei de mare viteză Vojd-Karađorđe este o mărturie semnificativă și o dovadă a prieteniei durabile și a dezvoltării comune dintre Serbia și China. Acordul

0: Контрактул ау фост семнате де министру конструкциилор, транспорторилор и инфраструктури Александра Софрониевич, директорул коридорилор Србије Александар Антич и директорул филијале Шандонг Србија Чанг Сјусјан.
1: Министрул Минеритурис и енергетичи Дубравка Джедович Хандановиќ а декларат дупа интелнирија ку репрезентанци компанијеј МОЛ ка партија Срба јесе немулцумита де пропунерија примита АСА ше ал спус ка Србија јаш менцин ангажаментул де а континуа негоцијерили ку компанија МОЛ ши де а гаси ун компромис дар ну ку орче прец. А порам ши вом апара интересале цари ностре. А публика Джедович Хандановиќ пе Инстаграм принтро видео инрегистраре публиката дупа катега оре де негоцијерија cu reprezentanții companiei MOL. Ministrul a declarat că nu este mulțumită de propunerea primită astăzi, care se referă la rafineria din Panciova. Este vorba despre liniile roșii pe care am spus că Serbia nu le va depăși. Mai presus de toate, activitatea viitoare a rafineriei din Panciova, capacitatea de prelucrare a țițeiului și modul în care ne putem asigura că nivelurile asupra cărora am convenit rămân respectate, că prelucrarea derivatelor din petrol acoperă piața sârbă într-o anumită măsură, în primul rând pentru cetățenii Serbiei și pentru economia Serbiei, a declarat Jedović Handanović. În ședința de astăzi, Guvernul Republicii Serbia a adoptat proiectul de lege despre modificarea legii privind instituirea unei scheme de garanții și subvenționarea unei părți din dobânzi ca măsură de sprijin pentru tineri la achiziționarea primului apartament de lege, majorând fondurile cu încă 300 de milioane de euro, astfel încât suma totală a împrumuturilor acoperite de garanție se ridică acum la 900 de milioane de euro. Guvernul a comunicat că acest lucru permite continuarea implementării eficiente a măsurilor luate pentru a sprijini tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani în achiziționarea primei proprietăți rezidențiale.
2: Economie.
1: Industria de petrol a Serbiei a comunicat astăzi că rafineria din Panciova a crescut volumul de țiței și produse semifabricate, procesate în aprilie, adică un total de 336.000 de tone de țiței au fost procesate, cu 11,3% mai mult decât în martie anul acesta. Cu mai multe informații ne oferă redactoarea ediției Mariana Olar.
3: Conform comunicatului companiei NIS, producția celor mai valoroase derivate și anume benzina și motorina a crescut, în timp ce producția de combustibil pentru avioane a crescut cu 71,7% față de luna martie. Directorul Unității de Procesare a Rafineriei NIS, Vladimir Gagić, a declarat că funcționarea continuă a rafineriei este importantă pentru stabilitatea energetică a Serbiei și aprovizionarea pieței. Prin urmare, prioritățile noastre rămân continuarea neîntreruptă a producției și dezvoltarea ulterioară a instalațiilor de rafinare împreună cu implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice și digitalizare, a declarat Gagić. El a mulțumit de asemenea angajaților rafinăriei și serviciilor auxiliare pentru munca depusă în condiții de operare complexe. NIS afirmă de asemenea că rafinăria din Panciova, datorită modernizării continue a unui nivel ridicat de echipamente tehnologice și a capacității de a se adapta rapid la schimbările în structura țițeiului destinat procesării, se numără printre cele mai moderne rafinării din regiune. Din 2009, peste 1,4 miliarde de euro au fost investiți în rafineria din Panciova, ceea ce a permis producerea de combustibil de cea mai înaltă calitate în conformitate cu standardele de mediu interne și europene.
1: Între 16 și 21 mai la Novi Sad se va desfășura cea de-a 93-a ediție a Târgului Internațional Agricol, la care se vor prezenta peste 1200 de expozanți din Serbia și aproximativ 40 din străinătate. Cu detalii colega Margareta Lotrean.
4: Țara parteneră a acestui târg agricol este Cehia, în a care ambasada de la Belgrad a avut loc astăzi o conferință de presă cu ocazia anunțării acestui eveniment remarcabil care va dura 6 zile. După cum a declarat directorul general al târgului Novosădean, Slobodan Cvetković, pe parcursul a 6 zile, vizitatorilor vor fi prezentate mai multe conținuturi, printre care o expoziție de mașini agricole, echipamente moderne auxiliare,

0: Реши пиесе де скимб, јар фокусул тргулу агрикол дина че стани есте пе интелигенца артифициала, дигитализаре, нои технологи, инициативе верс ши сигуранца алиментара ку о атенција специјала акордата тинери лордин агрикултура ши кооперари интернационале. Ел анунцат ка вафи организата ча ве мара експозиција национале де анимале, експозиција де продусе органиче, ши ку денумири де оригине географика, бере артизанале, прекум ши реуниони професионале ши де афачери, ин центрул де конгресе мастер, ши ла стандурили партичипанцилор, дар ши акордаря премиилор, тргулој де ла Нови Сад. Потребит спуселор сале ла стандурили институцилор ворфи диспонибиле информаци ке е деспре мсурили де политика агриколе тендинцеле модерне продукција прекум ши сприжин конкрет ан планификарја ши дезволтаре господарилор. Тргол вафи дески сен треорили ноши нос презеќе прецул уни билети индивидуал јесте де омиеде динари пентру визителе колективе 750 де динари, јар билетул пентру визителе организате але школилор ши факултацилор прекум ши пентру копии ко врсте între 7 ши 14 și pensionari este de 500 de dinari. De ziua familiei, pe 16 mai, întreaga familie cu copii până la 14 ani, indiferent câți sunt, pot vizita târgul cu un singur bilet achiziționat pe 1000 de dinari.
1: Mapamond.
2: În preajma marcării sărbătorilor de ziua Victoriei 9 mai la Moscova se iau măsuri de securitate din cauza unei amenințări teroriste din partea Kievului, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Potrivit cuvintelor sale, serviciile speciale relevante iau întotdeauna măsuri suplimentare în preajma sărbătorilor importante din Rusia, relatează Sputnik. Același lucru se întâmplă și anul acesta, printre altele, având în vedere situația operațională destul de complexă în contextul amenințării teroriste din partea regimului de la Kiev, a declarat Peskov reporterilor. El adăuga că președintele rus, Vladimir Putin, va avea mai multe discuții bilaterale cu aspeții străini care vor sosi la Moscova pe 9 mai. Consiliul Executiv al Băncii Naționale a Serbiei a decis astăzi să mențină rata dobânzii de referință la 5,75% anunțat biroul guvernatorului. În plus, ratele dobânzii la facilitățile de depozit au rămas la 4,5%, iar la facilitățile de credit la 7%. În cadrul celei de-a cinci acțiuni centrale de intensificare a controlului traficului desfășurat în Serbia, în perioada 30 aprilie 3 mai au fost înregistrate peste 24.000 de încălcări, în principal din cauza vitezei excesive și a conducerii sub influența alcoolului. Dintre acestea, 1.119 încălcări rutiere au fost înregistrate numai în zona comunei Panciova. Detalii ne aduce colega Carmen Sabina Oale.
3: Aproape 1400 de șoferi au fost opriți în comuna Panciova, dintre care 1119 au fost prinși comițând o contravenție, cel mai adesea pentru depășirea limitei de viteză. În aceste patru zile am detectat 752 de încălcări ale limitei de viteză. 82 de persoane conduceau sub influența alcoolului, iar două conduceau sub influența substanțelor psihoactive. Am înregistrat 3 încălcări care implicau pietonii. 19 persoane au fost reținute pentru conducere sub influența alcoolului, deoarece aveau o concentrație de alcool de peste 1,2 promile în sânge, iar două persoane care conduceau sub influența substanțelor psihoactive, a declarat Nicola Pruginici, ofițer al Departamentului de Poliție Rutieră din cadrul secției de poliție din Panciova. În urmă cu o jumătate de an a fost înregistrat un caz în care un șofer din Panciova conducea cu o viteză de peste 250 de km pe oră, unde limita de viteză este de 80 de km pe oră. Conducerea violentă este una dintre cele mai periculoase încălcări, care poate duce la confiscarea vehiculului. În municipiul Panciova a fost observată și tendința de deplasare frecventă a vehiculelor în direcție opusă. De la începutul anului au fost înregistrate 93 de încălcări legate de circulația vehiculelor în sens opus pe o stradă cu sens unic și 6 pe străzi cu sens dublu. Este încurajator faptul că în 2026 s-a produs un număr mai mic de accidente rutiere cu rezultat fatal, cu 40% mai puțin față de anul precedent. În prezent se desfășoară o campanie internațională Națională de Control Sporit, care vizează camioanele și autobuzele, o campanie regională fiind planificată să înceapă săptămâna viitoare, a anunțat secția de poliție din Pancio.

0: ова.
1: Спорт.
2: În continuare cu știri lumea sportului vine colega Anastasia Giurca.
3: Basketbaliștii echipei Partizan au învins Bosnia seară în sala Alexander Nikolici din Belgrad cu scorul de 81-73 în primul meci din sferturile de finală ale Ligii Regionale ABA. Seria sferturilor de finală ale Ligii ABA se joacă până la două victorii. Al doilea meci dintre Bosnia și Partizan se va juca pe 10 mai la Sarajevo. Data eventualului master va fi stabilită ulterior, iar gazda va fi Partizan. Antrenorul de basket al echipei Partizan, Gian Peñaroia, a declarat că este bine că alb-negrii au învins Bosnia, dar a subliniat că este îngrijorat pentru că echipa sa a jucat prost în primul meci al sferturilor de finală ale Ligii Regionale ABA. Antrenorul echipei de basket Steaua Roșie, Sasha Obradović, a declarat înainte de primul meci din sferturile de finală ale play-off-ului Ligii ABA că echipa sa se așteaptă la un meci dificil împotriva echipei Cedevita Olimpia și a adăugat că este important ca albroșii să nu permită puncte ușoare din tranziție. Basketbaliștii echipei Steaua Roșie vor juca astăzi de la ora 18:30 cu Cedevita Olimpia în sala Alexander Nikolić.
1: Datele meteo.
2: Temperatura aerului la această oră la Novi Sad și Zrenjanin înregistrează 21 de grade, la Vršac 24, iar la Pančeva 22 de grade Celsius. Urmează timpul probabil. Pentru mâine, meteorologii anunță vreme schimbătoare cu înorări, posibile ploi și perioade însorite în unele zone. Vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 9 și 15 grade, iar cele maxime vor oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Radio Novi Sad. Am transmis radiojurnalul prezentat de Silvia Bosioc. Regia tehnică a fost semnată de Rașco Alici, redactoarea emisiunii Mariana Olar. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. O seară minunată să aveți. Bună seara!
4: Teatru radiofonic pentru copii.

0: E, bravo, Cristi, mi hai placut.
1: Hai, ma, Clocky, lasă-mă, mi ajunge chețul la mate. Nu-ți mai bate joc de mine.
0: Da nu-mi bat joc, te invidiez. N-aș fi fost în stare să-l scot din serite pe un general ca tine. Vreau să zic, îl pot eu enerva, dar numai așa. Dar tu ai făcut-o pe bază științifică.
1: Cum adică? N-am idee despre ce vorbești. Habar n-am.
0: Cum habar n-ai? Ești colosal, eroul zilei. În general voia să ne scoată la răspuns și tu ai dat mate în două mișcări. L-ai făcut praf cu farfurile zburătoare și cu distanța cea mai scurtă între două puncte. Ești formidabil.
2: Clocky,
0: zi,
2: ce ai zice dacă ți-ar spune că am văzut o farfurie zburătoare? Un OZN adevărat.
0: Aș zice că inventez, Crist. Dacă ar fi apărut într-adevăr un OZN, ar fi spus și la televizor, și la radio, și în toate ziarele.
2: Clocky, crede-mă, am văzut de adevăratele.
0: Ascultă-mă, tu mă crezi așa un terchea-berchea?
2: Nu mă prostesc, Clocky, zău.
0: Și vrei să te cred? Nu zău?
2: Zeu, crede-mă, am văzut o farfurie zburătoare, pe cuvânt.
0: Lasă-o în balt. Ori crezi că am venit să te bat la cap și acum mi-o întorci? De ce nu-mi trâncănești de pisici albastri?
2: Ce pisici albastri? Nu înțeleg.
0: Așa, pisici albastri, de ce nu? Dacă tot vrei să scornești basme, atunci inventează ceva mai interesant decât tacâmuri și servici de masă zburători.
2: De ce nu mă crezi?

0: Bună, mami, ceva de ciugulit?
1: De ce?
0: De ciugulit, de aruncat în plisc.
1: De aruncat în plisc. Este, în colivie la canar. Chiar acum i-am turnat boabe.
0: Bobițe, nu înghite decât băiatul Floricele.
1: E bine, dacă ai renunțat la ciugulit și te-ai decis să mănânci ca oamenii, spală-te frumos pe mâini și așa de stă-te pe scaun.
0: Și ce ai să-mi dai?
1: Spanac cu ochiuri.
0: Iar de astea. Și canalului ce soi de bobițe ai aruncat?
1: Hai, fără mofturi, cum a fost la școală?
0: Mediu.
1: M-am întâlnit cu profesorul tău.
0: Cu care? Că am mai mult de o grămadă, că mi-ajung și pe lumea elaltă.
1: Pe cel de matematică, pe în general, cum îi ziceți voi. Știi ce mi-a spus?
0: Știu.
1: De unde știi?
0: Știu ce-i poate mintea și mi-e clar ce poate scoate din scâfârlie aia. Dar știi ce zic eu la toate astea?
1: Ce?
0: Că eu am văzut farfuria zburătoare într-adevăr.
1: Hai răbdare.
0: Ce răbdare să am? Să fie fotografiate farfurile zburătoare, să comenteze la televiziune, la radio și în ziare, să se creadă în general și crochi și tu că există.
1: Crist, hai să ne înțelegem.
0: Ce să ne înțelegem? Voi nu puteți să înțelegeți și așa nu mai joc. Și să știți că nici nu ne pasă dacă ne credeți orba. Nici nu ne interesează și nici nu ne pasă. Ne ajunge, că știm noi.
1: Care noi?
0: Care noi? Eu și farfurile zburătoare.
1: Hai că multă fantezie pentru vârsta ta. Nu multă, ci prea multă.

0: Па фурија зборетоаре, унде е фоспен акум? Стај се кем пај меј. Не целег нимик верзиуле. А уста, ка врей се те скоз дин кестиуне, ши врей се те креа ден дженерал Клоки ши мама се штике нуцине, треба се ве ваде тоц. Нуцине, ку че малег ја ука ве вад, дака ну ве вад ши ей? Да, е о кесте, аша антре ной, дар ной ну сунтем сингур пе луме, са ну не песе де чейлалци. Ну и корект?
1: Јо, Ензи, ту, Криси. Ту, мерѓе ку ной. Плекаме, акум.
0: Че? Ну вреу се плек никајери. Ну нумај ке маќ збегат ин буклук. Јо ан крезот дела нчепут ин вој ши вој. Паузе. Маќ лесат ин пум. А ешит пона урме ке мам цкнит, ке ме простеск.
1: Криси плека акум. Ла набра носу. Акум.
0: Ту науз че ворбес ку тине?
1: Спуне, вреа мерѓе. Мерѓе Криси ла ной. Вреа.
0: Vrea pe dracu, nu mai vreau nimic. Și nici nu mai cred în tine și nici în aia ai tăi și nici în farfuria ta zburătoare. Am terminat. Adio.
1: Nu știe eu nimic. Ei ordin dat la mine. Eu duce la tu. Ei dat asta ordin. Asta ordin superior.
0: Nu mă interesează.
1: Enzi vorbește la tine. Ordin este de la ei. Eu aduce la tine acord. Asta ordin superior. Auzit?
0: Auzi, las-o moale. Nu mai ascult nimic. Cum să ascult pe cineva care nu există, în care nu crezi?
1: Nu discuție mai.
0: Altul, și tu ești de pe minunea aia zburătoare.
1: Sunt. Eu sunt de la nava. Eu, numele la mine, Menții. Menții.
0: Atunci, Menții e valabil și pentru tine ce am spus și creaturii ăstuia.
1: Ce facem la el? Aplicat aroma amestitor la el? Aroma amestitor? Soluția alta. Convingere. Nu cred. Rapid. Amestitorul.
0: Ce vreți să... Lăsați-mă în pace! Nu cred nici în ameți...

0: Да, но... Треба да ти
1: Ако е тата воет, но... Нимик. Нимик, а оде воет. Нимик. Но и не екзиста в поле. Екзистенца на ной не есте майра. Не екзиста в поле. Нимик краде, но...
0: А де раз спуне енци ши менци. Спуне мине, да?
2: Ку мине борбешт?
0: Да, ел. На каменци, ла ти не борбешт întrebare.
2: Шти... Шти чева? Ласо, мале, но те мај труди деджаба.
0: Nu se leg. Vorbește de ce?
2: Ha, pentru că nu exist. Pentru mine nu existați. Nu ți-au zis amicii tăi? Nu ți-au explicat?
0: Paradox. Absurd paradox. Dacă ei există nu, cum poate explica la mine? Cum spune ceva ce există nu? Cum asta?
2: De unde să știu eu cum funcționează ceva ce nu există? Habar n-am. Întreabă-i pe ei.
0: Vorbește tu la mine. Asta doi paradox. Cum posibil vorbit cu nu există? Logic, paradox. Nu vorbit la nu este.
2: Păi eu sunt un copil bine crescut și dacă mă întreabă cineva, îi răspund indiferent dacă există sau nu există.
0: Este logic asta. Asta logic matematic.
2: Păi degeaba am făcut eu atâta matematic. Încă dintr-a întâia primară.
0: Da. Eu vreau spune la Cristi explicație. Auzit? Bine? De ce taci la tine, băiețel? De ce?
2: Păi ți-am spus frumos că sunt un copil bine crescut și nu răspund decât la întrebări. Nu că nu vorbesc eu și așa neîntrebat, dar asta e altă chestie. Acum nu vreau să mă bag într-o chestie care nici nu există.
0: Așa. Eu trebuie întrebare faci. Altfel, conversație imposibil între eu, Nacamenții, și tu, Cristi. Corect?
2: Păi nu se devine dacă nu există.
0: Știi de ce trebuie repet la tine?
2: Habar n-am.
0: Tu știi exact că văzut la noi. Tu nu numai a crezut văzut.
2: V-am văzut și am și crezut. Dar între timp am răzgândit.
0: Ce răzgândit? Răzgândit de ce? Fost văzut sau ce fost la crezut? Ce a crede este la credința la tine? Văzut, crezut?
2: Asta e numai cu crezutul. Poți aleg în ce să cred și în ce nu. Dar n-am cum să schimb de ce s-a întâmplat deja. Ce am văzut, am văzut.
0: Ai văzut? De asta noi aduce la tine aici. Că tu văzut? Așa?
2: Așa? Ce așa? Cum adică așa? Ce așa, nu e așa?
0: Așa. Pentru asta, nu pentru vorbi discuții. Așa orice, în general. Discuții la în general, asta absurd. Absurd?
2: Aha, așa și trebuie. Se vezi și tu măcar puțin cum mi-a fost mie cu, în general, cu clochii și cu mama.
0: Oribil? Da. Oribil, groaznic, groaznic, da?
2: Foarte! Nu numai ci și of, și oh, și vai, și aulio. Ascultă, pentru că eu, spre deosebire de tine, exist, pot să-mi permit să fiu și generos.
0: Da, generos, asta este în general, da. În general.
2: Nu, nu, în general e proful meu de mate. Generos adică marinimos, înțelegător, înțelegi?
0: Da, înțelegi eu. Înțelegător, da? Și înțelege tu și tu crede în noi. Crede, da? Crede.
2: Nu, nu înțelegi. Vreau să spun că sunt încăpățânat și pot să întreb primul.
0: Da, da. Întrebare face tu, da. Întreabă.
2: Bine, uite. De ce m-ați contactat chiar pe mine? Vreau să spun că atâția oameni au văzut farfuriile zburătoare la noi pe pământ și nu știu de ce tocmai pe mine.
0: Tu, vedere, vede văzut la noi. Adevărat? Alții văzut nu, alții văzut crede văzut. Nu sigur, adevărat. Alții nu mai crezut văzut. Și mult inventat poveste. Dar tu văzut? Văzut?
2: Păi și pe mine mă acuză că am inventat, că-s minciuni.
0: Ce spune vorbe, vorbe? Asta nu acuzat, nu valabil. Ei are detector de minciune. Detector de minciune spune că la tine nu inventat. La tine văzut, adevărat, nu inventat.
2: Eh, detectorul de minciuni. Pe mine nu m-ar lăsa nici să mă apropii de el, să nu-l stric. De unde să mă bage în el?
0: Asta nu poate ști. Poate o să te... Poate o să te... Atunci, da, atunci.
2: Atunci, ce bine ar fi. Atunci și mama și Clochi și în general ar vedea că n-am inventat. Ar crede și ei.
0: Ar fi bine, nu. Nu. Nu fi bine. Absolut nu fi bine. Nu noi vrem, nu știe nimeni. Nimeni nu știe trebuie. Pe pământ nu trebuie știe nimeni. Nimeni. Noi, la pământ, este planuri mari. Mare planuri la pământ.
2: Planuri? Ce fel de planuri?
0: Planuri. Planuri la нули секрет. Ла секрет планур, нуш ние требле ние. Секрет маре, секрет есте.
2: Планури секрете? Нум плак делок планурле секрете. Ши че врез вој дела мине?
0: Инцелеѓе, се инцелеѓе ну.
3: Да се...
2: Саут!
0: Ту, аста, ту...